0: Namo chedingi yangdan dine zho, tuyera pigurgin dojang dine tu. Tandal hingene senshimu dine, dunyan lundine hun pege tinamgi sengyuri nyamdra li zhenshi.
1: Digile gune pibine su, nyamdi gezo ki shibe lingmyo ki gezi nyimuru dinti shuwe, jodun zuwi chivu di, ci kye nin, siu zir ki rinu waru nir yu jing. Chegu, nama shibe ki, zanyam gecha shuri pugu chi, Choma nyamlegi, zidu denbe junggyur nyamdo dwe jibbe, jodun zuwara shibata. Gekab ngabchul haksamgi gyunshu tumita, turim chidinbu, gezi dikzu ki genkuru waso chigur shugyu. Junggu choki tumi, mingar lo ge gyundu la pigyur gyokbu roshin yubata. Gekab kaagi mimaagi, sidi tunyari, kongpi zuylin, nyamle guibi jegi bugu chenpu chishin yubi, shibbe nama rangshin songgyongta, zemli sidi kongpi la gwindi donggyu lingin ngar shin jizub chila, lamta rinpo yue ji song yu bashi. Nido nizabshi lue dao zhu mara, nyamzhi gezo sokshin to, zhunggui dunbe chui chui la, zhin jik to mi dun chung nian. Lore dao zhu be cei ju nian ti, xibe ling miu ki gezi nian muro, dinki chi yu bashi.
2: Diga le kune biwe ne cu, eri ma ki zhung yang mok ji pu cei ju nian, kang ti pong di eri shir gyu ki tu cu cei ju nian ki chu zu jub dun tan gama ju nga di, bi jing ki tu cu cei ju ji nian ki turin chu zu nga tan gama ju nga to, Yiren nga kong nang kui ki mikbin mangbo shik la dungdi dang yu ji kibra che yu bashi. Eri ye sun bu zhang he ge sai si hi zhe chu nin. Eri ma ki nin ti gong mo ro yiren nga kong nang kui ki ga zhe dik che zami dung ju hin si chu yu bashi. Nyam zhe ge cho su yun shu yiren ge tu mi zhe chu nin. Eri zong tong tu ren pu yiren la ji gui tan dungdi dong pe te len zhe che yu ti. Tu mi ti ji gui lam ya na chak shu la dian ne gyun tu rong pe chu chu juk to mi zhe chu yu bashi. 이런 자제 봉디 진척에 최준인 이렌키 어리비웨 지구 청마를 티콩레 나르웨 토네바타 나르웨 톱산덴바 나르웨 자도르른 신치회 렌스 체규 희시 주바시 이렌 예비웨 내수르시나 카다르기 튜미 초보식 체주닌 이렌키 더헐란토 조르네 총리지와 타 서구기 네법테 주도로 체바시 신도 총괄의 신나 원바체나 단딩기 첨리디치 막참조 규걸키 치지기 피림사슈 진짜 이미텔 주도로 체규마세 제부격지 규바시 어리 중앙 마치부 최준이 내주변에 어리 마키 최군인 계곡모 아만 초구투 농기 조신지를 매다게바 마세 조신티 무투 교미투바스 유지구유바시 디니 어리 마키 닌니 두마라 어리 이래라 둔베 가구 각동까지 레게와 서베 조신라 매다게바식시 예지 초등지조기 총지 도민格塞히 최준인 어리 화르모지 초가기 예담토 농기 조선의 제구 제파를 괴담 차고 당유.

0: Tsenlop ka tse.
1: Sanganabso, Shamlina, Tsenlop gazelle zen shuhi. Mulina, Nabso, Geyungi, Tsenzele dunbe, Nimuting jube, Torzu, Chibubi, Gur, Serona. Geyungi, Tsenzele dunbe, Nimuting jube, Torzu, Chibutan. Geyungi, Sardun, Wenzuina, Chaga, Gupshibi, Sendu, Tsojin, Beijing, Du, Tsone. Tsenzele dunbe, Yong, Wang, Wei, Tujinina, Dinji, Shubshi. Muntil, Sendu, Tan, Bezun, Duchi. Nijara, Michu, Tungu, Tan, Jizu, Ginsu, Butan. Jungu, Tsenze, Tunzo. 전제부 계시지급칸 슌주 우렌제기 개용기 사르드원준 차가급시반냠도 젠팀체네 문도냠디타 문도 미기르카지디나 개용기 사르드원준 생다당마타 생다 생도라기체이나 주주댐비체시 지구비유토 생도댐비조창체디 차가톱견냠디타 미기리네 차가제입시 달리 개용기 전제레드비 니미유나 차고르탄준비 롱아체 정바르 비부야르춘치 Tsenze liu sarba zomshiba jyudun zuur chayiba ta. Chiwudi ni zhungu Tsenze tunzo ta. Zhuyang zhidabu, Tsenze bu jayi nyamdu zonir chayiba shikshi. Dine nabuchu, midib rinu tognu ki nukyu rindang chiwen zhognam ka ngabzhu ngaji yongzha chayiba gora sero na. Nyechara gigab nukyu chuki zonir chayiba giyong ki, midib rinu tognu ki nukyu sanen sato ki gubi tsundro, Midib rinu tognu ki nukyu rindang chiwen zhognam ka tangbu yongzha chayshi. Ti nang, lokze chargu chushi rinu dhubji tang jebo soki zhognam ka ngabzhu ngaji tsuyubshi. Ti kong yongzha chibi midib rinu tognu ki nukyu byuzi tuwe pege la gudi tonggyu gor ki lagdara samzha na. Nukyu gochu yongnyur ki zhognam la tunggi jorgu shi tingyu. Tati yongzha chibi rindang chiwe zhognam ka ngabzhu ngaji ki lagdara samzha nang dhubi bichun gochu zhognam chide ka gelmi ne. 초두 타주 주시 시균 초배 차수타 총례 넘버 제시를 진 초배 미드 르뉴 토뉴 기 뉴규 냠제 피게기 지두 비 서버 처주이나 수십 체네 뉴규 레리 르뉴 젠기 피게 초제 토르 주주리나 부디 당입시 제네 넘버 수 르뉴 수준 기 쿠리오 냠준 기 솔레 사치사베 피림 조스톤 코르스나로나 Nidu Nisturu Lu Bozri Gigib Ki Sule Sarchi Sarbe Rode Duwe Lingdi Nijara Fujian Xiamen Du Choshi. Tadin Ki Lingdi Di Rignu Sudun Ki Kuryu Nyamdun Ki Sule Sarchi Sarbe Pirim Gyoks Donggu Shiba Jyudun Zogru Che Di Zunggu Sule Tan Chirin Jienbu Tan Fujian Xinji Mima Sishun Ki Tumu To Zonir Chib Tan Gigib Ta Sogu Nisturun Yungwe Sishun Dizan Ki Buri Tan Zunggu Jatui Shungze Ba Kile Tan Jyudun Chokbe Tumi Tishin sarbi ngugan sarba ta, nyamdi gezo ki sule pege zanzu, erib gigib nante so geji zanzu ki tumje lingdiri na shu yubshi. Talu ni bosri gigib ki nyamdi lamsu zu ne long nishu kruwe lo yinshi. Bosri nyamdi chimpyu jidar chene sule sarchi sarbi kikun su, ngarwe shunun yagwe te, ludao lingdi ni choka ki tukur chayidu yurhu. Lingdi to sule sarchi sarbi rogde chungir ki zhao ngun su nirgyon chigu zu ta. Di gigib tang chonggir kile je riba mawe nyamle zhulam pinyu dibe ngang shardung tumne. Bozir nyamle mala ngarwe pyusum tso su tongju yimbashi. Bozir gigib ki sule sarchi sarbe rogde zhawani, bozir benchuk nyamle ki tengzin cheshi kechin shikshi. Fujian shingji ki gengur ludun ki, nido nyus jangan uro Fujian shingjin ki bozir gigib la chirdung nangzin chize mima shogur tongjuru somdung chukja ngabchung yang senhyu. Nido nyus loro bozir ki sardu dinshi shaman du zuzun, Dinsh di rimzi gyamna tsishtuwe geji biri chigu ti ngubjul haqsam biwa taan. Chadao taan chashir shindinba jikzu che di sochung ti ngubjul haqsam che ba. Guibi namdang gya taan sumchi sopje la kenji shaak ba. Majo donbur mima shogur kor tongjuru chukyo nishule ge yu ji mudu na yubshi. Geji rinu sujun nanji ki jiyu tsemba taan nyamdu. Lingdi to rinu sujun ki geji nyamle chogu kibzaa che ba taan. Bosri gigib ki sule nubye chunggu dine ki. Nido Nisturu Lu Bozir Gigib Ki Tuenle Nyamle Ki Bezun Gyubi Na Chukti Kibda Che Di Nemi Tuzan Ki Chushi Ka Sumchu Sobje Damsi Che Be Na Nugyu Sarba Ta, Chengzin Jin, Suri Kibun Che Tsuyu Ba Ta Lingdi Ki Lela Changwe Che Gu Di Bozir Gigib Ki